Dig og lidt kæv, den hæmmer så møg og alt kind. Gør bag det sagt, Omar, det svært for om asse. Svært i mig, når lad dag ni forgasse, ja, Omar.